0: still won't hear.
1: Вам є ще рок. Нам є ще дага послушати. Романса. Кізажіга. Рок Радіо.